Yat e quad e a public service announcement did a sabach o dish all. Cad e ya ag age go e ya nata ho dishes. Quenna hal jisho e ya o you go hot out that o nihi ban sai kesla. A quasani jilingo do twi jilingo go e ya. Ajit a hachi hun so go safety tipsy ha hol no at e. O don what you hot this ago e ya di ag ego go e ya di de a con. A de danta ho del tinto o con lady chil danta hin dehota. That the clay o da tin dan da hat lego al tade di gas of eyad aje do yat e ko at e a kon dipini na e ya di den ge ha gu chin o go nda da hund e go kon che che da kon ju ga o da e ya da at na che che li da at shin kon e ya na che ho zo sen do le an le ho wan on net da don le da go da ha da al da ho da driveway go ne a do nda ha ke to a ye go do na te li bi zo e che go ya at e Now, not only who one hot that the gutters bund as I get on late deck or roof at that aida. Jo aja e ya di bat heat a shelter zins and no dobiji gako do hayat eta. Jo ain lay there wads do a let a be heat a lake or con latin dal tinko ha adaz lin lay. A con ain lay jo sidewalk jo ha adaz lingo con tin that a whole long lay jo ado na and that dilk as ye lay. A con di e ya dobiji gako eat a heda e ya ha ka a dole was ero da e ya. Alt so da e ya besa ba dish alt zin zin no da e a jigish do kil a ho e ya do ho da has do ga da jo nas jile ko ko e ya da ha ching hon so pat na ho det e ha le benina a kwa e khaz an ge yo e be da da ho lian don ke det ne a do to to that is din ge e ya Aja bezil olds no yat echot odon da dil klig eya bin eya da dil klilto a con hat a gankot a con la eya habi na nilalto a do con di chin de eya a con a et ek at a con da han niko hol jish motor central lights eya dilne jo ein le jo gato et a bedil kli a do in da tlo da la de nena gago da dil kli a hot a tag it a holongo da eda eya aja tla shat a to n Nisle to. Ado alto eya di de kuja nahal jisho eyan kha anda at se chon kite ne flusha. Jo kon da eya ajo ya da hal niko da eya binda ito kiton kha anda at se tan kisne. Ado alto di ayun chinik aso eya ayugo hut anit si nalce nahalin. Ebini na toho gilango eya chitlango ya at e stay hydrated chon kite ni lam. E eya do lan toho chitlango ayuhus na hote nigil natle toch eshte ya na hadlen do lela dort ana azelt und dort an lot alle anjil in koyat e epe hatra hat zil koyat ela jon ge kha ko da lanch ta ko jabe o ta sa nini da anjil in to lel a jo ko light exercise ge ho wanda da e ya anjil in to lel toch ya ya at e be zil ji ya to lela to e de ya ta so ta hanon til chena a do lel to ko ne

Cuir í astúdí public service announcement gíd í ásla áður bein kýlun ásna dólíl. Í áður í að hafðan hans anningi áður í að dí beida á hinsin dólíl í byrts á í að áður í að bá hinsin dó í að títa á níl. Að áður dó líago djó í dí að áður hæsinn svo í að bein kýlkarsna dólíl. Di lahoids anot kita nation lingi aj ea di electrical safety dishna e aj ea sa atletski aj education is anna that e aj ea di elchina aj e bila aj ea e onna ea kute laot e di bits ando ea di beshi chi gi bihilwa. Ebeni nago e do cho ingo ea deepen betandat et nilligid ea holo outlet covers ea deilne. Aro di beisle chi e ben yendast e. Dra e aje e do yit ingo ea alzinda aje ea. Aro leio chi do da aje ea sto e kui do lis aje bensando ea tito nilot e. Arun le dat el taho da aj ea da dishin baat a holonigi aj ea da yinil da ne dat ee de kishin sa anna dat e aj ea sto ba ahuzin sin do lis ee a tko ye na dat na hojo konigi a saj da ee aj da do la bin yesa ango jo ee aj ye ne ne so ee bi gat o lis da ne. Don le aje staha wana da a con stairs at the longo e aje di stairs gi aje ia le yahanda de lo e aje ia sto bet a na da a gi sto hlo safety gates da ia tisna e aje ia benat e aje ia tona gada jo a aje ia na da da ne. Nigeet iyan atas ingon ente ahananat eh. Et ishin tati neyni aja ee de kushin sanatat eh. Aro at ishin tas dogi da aja do yahan zinda. Beg el tamo dat ee. Aja ee di be beji dat ee. Di handles gi bits aja go. Jiyan jileko da ee di bits aja da dat ee do yin sote. Aj ea hat a in jil eet o leist an nila. Aro di hat ishi aj ea izzej ea kris inla a ne di ashi. Aj ea di azzej da da kris inla a na da da do yin so da ad ea hat a zil snil do leist batan da da l kaso da aj ishi. Di beilj a hul zanin da I chwyd a aji da kwishin il a na da da da da aji I a do ya hun zan da e bits anlo I a tido nil o da e do yin so da a da a sati nji nil do leil jo kut a I a bi gat o leil aro di cho jol I hwta inda da alla a nda da gis kut a da e gi da a sati I a Ndaz nil aro di baad at da holoni poison hatngi jo aji benina aji bedandat at gisigi da aji do aji do lila kuta at egi bana da holon aro di do yin so da aji ea tis nil do lil aji ea at od ea bigat anila aro di laho naas anigi ea di yili hitzi. Aj di kong data del jao da aj sidgi do ya hun zinda. Bits anod at shin khut do sisi na hotlo carbon monoxide safety disna. E aj da ea jo a kong ea pa da hanyago ea pila. Aro di hat ada smoke alarms at nidig hat ninigi da ea khutlo do lis. Aj carbon monoxide detectors da holongo e bila aj da ea kong a jay da ea the questions on that el bihintat nes batteries
E a cha aja e an nasin eitho leil. Aja nal nisig go e a da syndo leil. Aro chaw sin had a da chodil clao da aja jihant e go. Aja e a sin galba ha syndo leil. Chaja e aro ta na jish do ja con da e nas a da nila. Aro di hati sin hwnna e nas nil. Aja do dan zili aja e a sin. Nachtig kush do lil. A dan dazigi e tisnil do lil di ha furniture da da degi. Aja da ea hat ada don dazo jo ko ea da dixin. Bakat na snili da ea gijit neid nol kallo. Aja da ea it's anu ti do nil. E aja ea do ya han zinda. Jo ebini na aja ea nihe laja ea batoch. Tó koso aja ea ba alch an at liil jod o ea ba hanna. Eri a da kwishin il keid has angwa aja ea ba da huyn zin. Aja ea hanlzo ea a la ea an chilch an ado liil do.

ke tiri be FM aro e ya ananet a yat etolish adit e ya na esen tagi ke tiri be FM aro e ya khadasil e na din sat e ya bela os kit de ve a shlat do you what you ate e ya na ol kit

Yat e kodo e ya Native American history hanet ben hith na hash neha ja e ana ol kit. Di e ya Chief Joseph aja e ya ba hanet go ben hith hash ne e. Nez Pierce betinish tliji jilni go e aja e ya ha hanet go. Kwan za ha hanet ben hith hash ne. Kent Newburn aja e ya hanet nal sosik ini nil. Ako te na be nechil na hon shnegi eid e ya ato. Nez Pierce eid e ya ade sidin bul aje. Jekil e ki ka ado a yud ego bitin shtliji chada hon shad gi it e. Johat o e ya ban se da zi kis a ko hat ego da kro. Nez Pierce di ka I jego. E ya di hodo sato e anna da hajil ingo hod obe khan saha kesto hod o need altro e be na nda hedolt e alchinedo o sanedo jo hod o e ya aje ya yadalt gitla. Ako di e looking glass be hos da hajil net u hayu nda baha eg at en late. At handa bat lalso aja y ka anadja johat o eya ye hosta hol net la benacha yego eya hajedan dask at ado eya ado da john nego e ba tsidas des kes ahat e wata di ana hazlin de di eya aja nez pierstan linigi eya Nihilahot o adad ziyil don do leil da nigo hod o eya crows haj e chadas zila. Ako di hanne chanad a nagle nez pyrs ke da hajit inde. Da adil tro aja eya chwinlch e. Aja eya d o ya kodad za. Do la che da did ego eya crow bit ado nda jo lida. A e yisi chago shin gydys chago nihig ista neid lir o da hodi neid o nihig ha a neid jat o leil chad e gyda tisl a da soch chago nihig ha a neid jat o da jynne. Gad e aja nihig ista nihig da neid lir an chi jynne nad o nihig aja ein da tis gys cod o e nes pyrs tida des cys. Ako di crobe y dechad as des zigi e bini na. Di e ya tzadan le na hon ade tzada ye do ke ho ni be e ya kon zako e ya jok ha. El cho ho e kroos bit ache e atade ni chel jo hat e go e ya ban tzada tzi kes go bini na. Di kroos be chadach ol ni go ye go e be da hat zilo jok ha. At eid a sahaj adijno kagi e ya atadidza ke yapaka do e da hato sinde. A do in dad nabal bit sinde hwe e da dendi ko. Nabal bitani ahagi e tsin e aja e a da den. A do khali da lat hi da tza a de e. Na za de li e ya hat ego bejo kako. Li tzada ye do in da has kai. A do in dadi. Nle yego, yego tchidat zade ade hat ego eya chista, ade eya hadaz lido so daz li, adon chedok at ade hak eje desk az ho le yego big esch ego eya da desk az, ado de kwishi nilka ajan da haltkin go troda beltan chilgo, ego di dani yoligi, Bits ado na hajil gesh na halengo hag az e big esch ego hod o e bejika la achwade ne betra da honezga. Ako di tsa lalzod a alch ishtego e hag iji e ya yinnel. Acho chwade ne e ado la hag istan lego ban tsa da zi kesa la do ade da chwel kako ade e yaj e chali deyni e. Ke yat ad et oze gai xolil. Xat e gida ad o labine et et no chelgi e ya ad den. Ad o xad o da yego aj ahn dajdo baha gi eyn di et den. Nad ani na baha e ichi na neg xay. Ah saha go eyn xaxaz ah jodajinne. Ad eid e ya nire kujgo
сирин бол бич эжго та динит и толил нэгэ нахо кошго аж эя алкеда сани бебит отжиго кеяса а ажгот эя хассет нахуинзен аконде кодо тон ле сирин бол кехат инжи бетхат аси то эя ят эко эян дач олле the question ache the looking glass e e ya dines pierce na baha e ya hat ego bestaj di kai e di su e big idiot and that's his ba e di su do crows aja e ya ach e na ta ho la go benina a ko di su do nes pierce e e ya aja sa a hi kai a do in ta di e ta ha do le hot o need Eg e has legi e hago she des cargo hot o ea, had a tato alch e anat hadit lest a dajdi nidla. A cog at e quare bahos in the ye e. E di quare betrat et anigi di na kirobitsinch ligi betras anigi. Eg at ea deeds o the door, bad a hot odle at egog at ea ho a a. Dolla a chyd a byll bewchos yn da di sŵ ie i ddech a da zi i gi a condid yn da ie do byd zi lohod o eia aje allg is e da jidle jo eia di flat head o crow cwyd ego eia di byll gadaz est anigi gyd ego gad eia bewchos yn ie di sŵ aje eia byd jed iego eia dal jyn di byll gana ych ych go Adoin da di e dod an re hoan gyd e ia lle cha hoan ia da halian I gyd o hod o e ia bell na has a da. Di e ia bela gana do ian dal jol da. Bela gana iegwig I ji e ia dan le. A ko di kwe a jgo tsoho des kezigi o al cha ho e kod o e ia sill cyd la. A ko nad ani ien da ho des a go e di su. And I yego pata e deedly sad ye nehet e had a sea e sadigi de neat hat dole johat ela. Naha koshago dash di kain lay serin bull, belhas arjago, eid ea, sani has tiko, bekea has arjago. Poker joe que ea basa hot a slate, eid skinsko ea nas old dat dole jene. I see Yego in Dahodel Zedique, Neredzel Yede Ade Eya Nahasi Trago Hanet and Dot Alpen Yen Re Crow Dego Gene, Debenacher Hastin General Howard Ed I see Yego Ade Hanago, E Nihich Eya, Yen Nesto Bahazon Hat Ishi, Bahadasti Dota de Nesna, Eltro Aja Eya Allah and Nayidla. A co quade a hundet ni cake in Nathod a ado added a ye see yegok at eyak at nik eje hug as yield doko at a the quis cashin a haltkin ado and that hobbin did she go eya holjishine. A conde Joseph a ado eats a eya at the hoses a what bahos and dig at ajago tata disney chehegi. Zad a ye see ye go bit zeal don a hunt a go hot o ea bans is a case. What in the end of that ye see e des cry. Ado be e in the begin da deed o chian al chin de ye. Eid ego be hue da hollo. Ado ego be yan da il kahagi e etten. O e yan le del zisku ya a kuya e ya al kijikha. Ado in da deed belt le da tsin. Eld obet kistat nas balo a corbiago ein gestol. A cor halaja e de quis cadats e yego e nahaltin bits ardo desk azo nda de chisto leto niol bits ardo e yata atien. A cor dig a corjo kahagi e na has tuisani do baya at e dalchine dalts isigido a wayajda anin da has chinigi betradahones gado tedat zagi. Di eia do baya achot eita. U chayu chodin et e I da hat ego eia o bohol noh yo adalia. U chayu chodin e a chanje hat ego chad achwis gedo vijijit yo adajila. Di eia kong
hwyd yn e, chasit an zyn gohwyd o e ia nas bylch o ca. A co di jo ca hagi eid a altro yego e ia bahan jig chai. Ash ki yaje eid e ia yego j eich de yan leide jo ca de e. Eid an reithi yelji da se da je a je na e ilchaj. A co si ador ba da hasyn zyn e si nejit si e ia na tlij. Chamashid ego eia chali I yiltsa, dolla li I kata sa dago, e nad a eia biyaji kan naswod ande e alhwishlat a nego, a nad lijat a aji eiad ande alhwishla. Has tu sani dan linigi eiad a isi dob da bit zilda, nas I kato lehigi do yidanel anda, di sani hadastki dos tu hadastki, Lla byna a das dyd, lla eid ni reid seb y dyn dads e beid a chai. Eid I ba allchyn dabig eid a yj e iad alltiet a con das yn alltiet a nigo a ys I ba I nil do ynda a j e a chanig eistro da jyll deg olt a dads I sgai. A co di nas jo cahagi eid a nas olda. Has twy sani a j e a dide. Ola all yw go a con beil dlebe etra da zis zaz go hod ego eia di la all yw go n da jint enon da ziz tra hwe enna chasid ego eia n dehidot e. Eko a looking glass a yisi yego e hwen se kesn daz. Di con hag isbejo lein de a de eia con zako eia hwed enna enishn eish. Chief Charlotte ado in da chief ten doi. Lem hai dan le bie la a. E di cro ea big is a de. Double pipe gwal ye. E di a zil tro ea hats oz li. O ni hits a je ea n jik hai. E ko gad ea con chwyd yn e ye gwyd hyd a hon ni. A ko di ea d a si ye gwyd jo ea. Dwa bet cha go da disney sli. Do e da j il li da. Na hallen go cwyd ego eia chata da ha deskeis a co di co nirenad ani dan linigi aje uwch a yw al tesg ego ne cwyd o eia a da ha is nilin le bit holde a co a yi si ban sydd y ceis go eia di co chwyd yna e tri llo jynol colligi e do yad eita a do yn da di Haled ego, sydyn e adato nila, di co yi cahagid a e bits adot o chayu, cwyd egon chas twyn chysani, bits adot bena yn dahazd e ilchyn da zyn zon ban sydd y ceis. A co di poker jo e llan de do bit ill ad a di co bebyg I yada jilt ge go, hananis chas y lahagi e ya, chwydyn e ystad o cahagi eid e ya ban sydd y ceis. Adon da di chaled ego di con a chodon ni lla di eia had ada. Has twy sani be na yn da had egi jo eid a babada ys ca jynzyn. Jo dyd o eia a con eia cho a jynzyn. E co na ho consigo e a jo is tri llo jyno e chod yna a jyno llcall. Ein lade has sitt yn I cago sirin bwlbyd aji I cago di na gwe sani has tgipi cei aji ni cago yn chaya at eto jynne. Aco di ychad ego da abed cago da dyn I dleido tylalto ni chydo cahagi e eia do da ado adeg a deg ni hig eich da dy chyll johod o eia bant ydy cysla. Cei at ad ed o hwt gael chasli I. A co dyd a deil gydyn de. Di eia zylt anna aha e iltro bi chadjo cad ad ein dyd o chod gael dod o'n de. Chad y datsyn a chanig I lla I ad a di eian be cei ap a cadje. Ad o yn da di eia da dasg ydo na rego eia tebe da na as can de. Ed eia di cwrt at eia y la deil a. A co di eia Haled ego con a dach na had I ol dach lach jo con ban sa ha cys a co di con chach onne yego bit zilo chach onne ni gyd a eid eia biga.
do alt hot salt so do in da di benox da crows da e e ya di do alt go e e ya de kata do do alt go e ya hak e jitan leda eko dig ad e ya crow beke ya beach o kai di crow dan linigi btsinish tliji jo e beke ya at e da ho e do a da hot e ge e ya pelpe da hozen di da ba ko hot ho dan li go da Hago has nahas a hago do ya at eko nahas a jo e dig beke ya hagit a si bench e kot o e ya beta betzil adon tati si teni e et a yisi bel beta hosen jo e di betzish tiji tate kahagi di crows the ne e yo si teni e adon tati a yisi yego ko ha ta ho jeliado en ta si pa ta ho jeliande tsada hani go ne eta hint iko ado ado pet il se he eta hint I akordines pirsto ta ta ho sin sin go ana hot a hagi e e yatit a ko hent on ne lot edo hach a hent ol ta ko ot e ado si ta tsho hat a de de no I lo e ya at e A conk at hat ishi da jahagit a ede ya belch ish doja. A condit a alchoho inigi ed e ya yego bainz da ze kis. A kodig at e aninda bahagi ed e ya atah na des ya. E con e ya nihidene ba da huilia. A cheshi belagana de kahagi e na tse do lil. Tzada do ahajo bako kut ego e ya di belagana ndil tse. Dishi belagana jilligo, a con ola tahatajin tahagishi, ajit ego, ee yadi hata agye ben yeshit onajin tago, betsinch tliji lahag ekhago, eed e yadi hanagate tsenilbe, hata e gedigi, hanagakone ya at eskala, a co sturgis eed and the age e hijit in di con. Ade ol dahagi bidika eid oshin ban sidzi kis ako adzi si di e eiad ochwyll eia nes pyrs eiad ekhai ein le Clark Ford de ade siint ego eia bich a na hajo kandela ako chodo hawer e aje eid eiad a si ychanago e beidzi si ba achos ni zi di eia nes pyrs dohat oda E e ya, hatsist as jay da sturgis e e ya big e ha ho chint a jinne. E did a altro o nelligi ha ke de ya. A sahan did a kodolil. A ne ha ke ish wosn did a kodolil. A hod e shal jinni go hod o e e ya sturgis. Kod o e ya hatsu zi la. A ko kwa shint ego e ya di ko Native American history hanet bain his nahosis neto.